med harpor. Och där har jag polis och bandit. Vi råder med kadar, fumosa, varudas. Tum kya gaye ke roop le dem.